chukiru wa fe kafumu kujanja bendwa de eze susu zona mubatona aba kurugamba ngemba labe uwele ebiguna chukiru habo soap ne chukiru habo jerry pili musaize zenja ulo enene ne entono bisangi wa maduka gona mugwanga chukiru yesu.